kurum pam basa ya don prekase jafadin kokromotia yen sana wo ho mopo udino ho nam se o bring katamanto osade ye ye no enne de ye da wasio wo na wode enne so no akaye enne ye boso me fofura awo obasa ya don wode yen akom waje ye bamban mun bram wode yen adurumu o bring katamanto ye yiwa yo na ye show ani monyam obasade adom nyankropo wa uko wakona udi nkunim utimo bwane fo na wura ne nkra wa nyina efa na battery ye da wasio yei enede isusu ye shia abrante no watena sio.

0: na na nyako agye wa kwode ye
1: menyima di de ama mi bensu na min ti ye
0: ama agye wa papa bi
1: ama
0: nyako agye wa
1: menyima di de ama mi bensu na min ti ye ama
0: to God, Bono Hema, Bono for Hema. Mame, and now your birthday. Wa woda eye ne. Acha wa winim Stugard Bono for Hema. Fidana na catch awoda pa echere no. Wanya and fear adiosia enum. Almost a DJ Kachino.

ye kofitela ene ne hokani na na maso munyina da mase se enura dofo munyina modi wodo bebo odam na pet ne emergency na susu munyina mo ba mane ye fefefe ye nwa be man ne ne hokani se odi aseda pc ema munyina adie chena se unya hunu se obi aso ne tiktok wa na eye abusiafo ye na edi odo na se aseda ema munyina oma gana manka ya bekase akuko nyini boni kokuroko anase nkra mofotia mo muntia mo edikan no na eyo mo aseda ahaide ne ya bekane sesa wote roma asonda ne king go na chesa abusiafo ye na de aseda ema mo omoso omoda mase pa adofo enura mo bae no aseda twira mpombasa ye don nyankropon onshira munyina sana ya no moma ye nye ema ne nyefe ane nkwa yesa da bia na eye black aye nko a